0: Oko akra ara beto ho. Na otwa kwa ehunsa. Wugina hugina hugina na ototo bo. Na oni mu na na papa pia. Ei. Ei na wodo asam kra kwa. Hello.
1: Hello.
0: Yes, dear, that is any frost eh.
1: Mba sho nya mi adon ya ka me Vic.
0: Okay, Vic. Colgate no. Ye wo ginger wo mana.
1: Mba sho ai.
0: Colgate no. Ye de yadan.
1: Mba sho ye di chi ye si.
0: Emu ne ewe ne ma wo se e ye fita. Fita fita fita fita fita. Colgate ye mu two types. Ba ko be ne two wo ye fita. E ye heba na na se chakuno.
1: Pancha ya
0: chakuno. Okay, ye da se pa ko so ani ti.